Zen yoro ma eko zen o ya be zen. Nota zen aga da zanga ma zen o nota zen. Buka juli zen o nyogu ya duli no nyogba zen. Baya blai baya kumbando zen o nota zen. Baya blai o baya kumbando zen o nota zen.